Ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i ahua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro ui o matua. I puea e ia, te take take i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaia ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, taiki e.

Hika mā, kua mutura ngā mahi mōku mō tēnei o ngā tātou hōtaka, ko ai tēnei, ko Paula Sweeney e hoki atu ana ki te kāinga, kua tō te rā kirunga ki ngā mahi pāpāho mōku mō tēnei hōtaka, mō te atanei, ko te tūmana ko ia, i pai ngā āhuatanga, i wawe ngā mahi o te atanei, kā mutu i ora koutou i ngā waiatame ngā kaupapa kōrero i waha atira e au. Haingai tēnā, anō hei te ahiahi, ko mana hi te hiakai e ka wea tūana i ngā kōrero o te ahiahi. Me tāna hōtaka rawera wātū, reorongo mai piti, waiata mīharo.